Yeah, I heard. Yeah, Shamad. Yeah, Qadir. Yeah, Muqtadir. Yeah, Muqtadir.